0: Paltama! Yukita kaili ga kite hoi!
1: Era koyota yo, fiti etu ai miti ana te tauta ra ki gara papari o mau a o bebe nei te tike tike o te mau ngā he tuku a hau hele wa nei taku tū kia mai o hato nuti a te ngā kau.
0: Ai!
1: Te hira nui o te kura ho mai a te tangata ko te rangona hoki te reka mai.